Bir dostum Beijing'a kelib xizmat izlaganda bir necha o'ringa tarjimon avatdi. U mablag' silish tavakkulchiligi bilan shug'ullanadigan bir shirkatni eng yaxshi ko'rib qoldi. Shu qitimliq yuzdirani imtihon oxirlashgandan keyin qarshi taraf uningga uyingizga qaytib xabar kuting dedi. U uyiga qaytgandan keyin jiddiylik ichida xabar saqildi. Boshqa bir necha shirkatning hammasi uningga qabul qilish uqturishi avatib, tezroq ishga tushishini talab qilgandimu, yiliq shirkatdan hech qandoq ilhatganmadi. O ilhat avasimi iniq javobga erisha olmadi. O oxiri qabul qilish uqturishi avatgan shirkatdan voz kechay deb turganda, yiliq shirkatning ishki qismidagi do'stidan o'zining oldi burun sabtin tushib qolganligini bildi. U noyiti ochiq bilan og'rinib, nemishqa menga ilhat yo'llab rad qilinganligimni iniq etmaydi. Iniq esil bo'lmasmidi? Meni nemishqa mushundoq so'raldirib qo'ydi. Tasqabdi men boshqa shirkatlarni rad qilib atkili dedi. Meningcha ko'p qism shirkatlarning logikasi dalmanim shundoq. Xabar yo'q deganlik, rad qilindingiz deganlik. Biroq bir parcha rad qilish xabari yozish shuncha qiyinmi? Ajaba, bir ig'iz kechiring, siz chekindirildingiz deyish shuncha qiyinmi? Keyin men haqiqatan noyita tasliqini payqadim. Bu jamiyatda rad qilish dushmanlashishdan derak beradi. Dushmanlashish o'ziga dushman tepib olishga vakillik qiladi. Shunga xizmat izlashdan iborat bu sohada hammani besib tushish va chekinib chiqishdan boshqa uchinchi xil tanlash bekitishni saqlash mavjuddir. Bekitishni saqlash logikasi amaliyotda asosiy jihatdan umid qolmaganligini tushuntiradi. Bu tanlash aslo mavjud bo'lmaydi. Biroq boshqalarni ranjitib qo'yishdan ansirganlikdan boshqalarga mushundoq umid beriladi. Biroq bu umidning orqasida texmo cho'ng umidsizlanish bo'lishi mumkin albatta.

Real dünyada murasallaşadigan tanlash bo'lmaydi. Ya hammani besib tushish kerak, ya chekinib chiqish kerak. Murasallaşadigan tanlash dunyoni texim murakkablashtirib etadi. Hatto odamni texim qoymoqtirib etadi. Siz mushundaq idearingizni ifodalasangiz bo'ladi, ammo uningga hargiz ishonmang. Siz hamon bircha tutirishingiz kerak. Bo'lmasa texim qoymoqib ketasiz. Masalan, men ilgari bir do'stimdan nima yegan ba deb so'rsam, do'stim, nimalar bo'lsa mayli dedi. Men Amsa Kentakining narsalarini yegan bo'lmo desam, u Kentakida yugida nima bo'lsin dedi. Men yana Amsa McDonald'ning narsalari bo'lamdi deb so'rasam, u McDonald yugida yana nima bo'lsin dedi. Men davomliq Amsa nima yegan bo'lmo desam, u nimalar bo'lsin mayli dedi. Undaqda bu nimalar bo'lsin mayli bo'lmay qoldi-ku. O'ylaganlaringiz bo'lsa ifodalab chiqarishingiz kerak. Xuddi boshqalar mendan Limualim, sizning yemaydigan narsalaringiz bormi deb so'raganda, men choqum, kechiring, ochiq yeyolmayman deyishim kerak bo'g'ini o'xshash. Men choqum, nemili bo'lsa bo'laveradi demayman.

Biz ijtimoiy odam, bizning ko'zimiz tanlashchanlikka ega. Biz doim chiroyliq, o'maq ishlarni ko'rib, odatikini ko'ramaymiz. Biz kelishganlarni ko'ralaymiz, o'tgan kechganlarni ko'ramaymiz. G'alaba mevasini ko'rib, kurash qilishning qon yoshlari bilan bo'yalgan bixlarni ko'ramaymiz. Biz muvaffaqiyatni ko'ralaymiz, yana texi muvaffaqiyatni cho'ngaytib o'tamiz. Lekin mag'lubiyat va ojizlarga intoyin oz diqqat qilamiz. Boshqalarning egilik tiklab muvaffaqiyat qozonganligini ko'rib, ko'nglimizda havas qilamiz. Lekin muvaffaqiyat qozonishdan burun ularning qandoq yillarni besib o'tganligini bilmaymiz. Alsam leksiya so'zligan savdo sohasidagi yillik zot egilik tiklab muvaffaqiyat qozonishdan burun necha qitim mag'lub bo'lgan ekan. Bir necha sheriklashuvchining tadbir belgilashda savallik o'tkazganligi tufaylidan topgan necha 10 million yuanning hammasini ziyon tortib tugatibdi. Yana boshqalarga necha million yuan qarz bo'lib qapti. Eshitimiz qamog'an bir necha yigit bank oldidagi palampayda o'ltirib, kishilik hayot yo'lida qoymoqib qapti, lekin ular voz kechmapti. Pul qarz elib ishni boshdan boshlabdi. Andin bugungidek muvaffaqiyatga erishibdi. Kishilik hayotning yo'li mana mushundoq. Azroqli bardoshlik beramasak, butunlay o'xshamagan oqibatga kelib chiqishi mumkin. Nazrimizdagi go'zal qal'ani ilgari boshqalar ming bir jafo mushaqqatlarni yengib yasab chiqqan. Biz havas qiladigan boshqalarning hayoti, balkim biz mo'ngamaydigan, meng'ishqa jur'at qilolmaydigan, boshqalar tirishib kurash qilgandan keyin ondan erishgan hayot bo'lishi mumkin.

Sizmi vaqt sarf qilib boshqalarga havas qilamsiz? Men o'zimning ilgari boshqalarga havas qilganligimga iqror. Boshlang'ich maktabning 2-chi yilligida bizning sinf dars vaqtida bek farang churin qilatdik. Ayin chaqda sinf mas'ulimiz cho'nqur ma'nili qilib bizga qoida so'zlaydi. Bu bizga sizlar yana mushunda o'yna versanglar, kelgusida nima ish qilasizlar? Oydanlar sizlarni izchil boqalamdi degan edik. Hech qaysimiz gap qilishga pedanamadik. U orqadanlar qaysonlarning oilasi bir qadar boy, uyda puli barlar qo'lingizni ko'tiringlar dedi. Biroq hech kim qo'l ko'tarmadi. Chunki ko'pinchimiz odatdagi oildan kelgan bo'g'ashqa sinfdagi bayotinig'i qizg'inlik uzoqqa so'zilgan jimjitlikka o'zgardi. Keyin bir o'g'il bola osta qo'lini ko'tardi. U ish mening tunji qitim boshqalarning hayotiga bek havas qilganim edi. Nemishqa mening oilam, ota-onam menga qo'l ko'tarish fursati bermagan bo'g'iydi. Cho'ng'roq bo'lganda televizorda o'xshash yoshdagi bolalarning naqsh usulga moyilligini ko'rib, ondan dunyoda shundoq bir to'p kishilarning borligini bildim. Ular men o'ylab baxmagan turmushga jurdikan. Kichkidan boshlab yetildirgan qiziqish, iqtidor, hatto nazar doirasi qatorliqlarni meningkidek odatdagi oila hargiz qamday olmaydi ekan. Keyin bir do'stim bilan paralanishib qoldim. U menga bek havas qildiganligini, mening o'zim yaxshi ko'radigan ishda ching tura oladiganligimga, turmushimning pilonlik tartiblik ishkanligiga, oilamdagilarning illiq, do'stlarimning ko'p ishkanligiga, turmushimning to'lib toshqan aktib kuchga to'lganligiga havas qiladiganligini aytdi. Men amdi his qildimki, men ilgari havas qilgan hayot mening turmushimdan bek yiroqkan. Men ilgari qabul qilishni xohlamaydigan turmush bo'lsa, boshqalar orzu qiladigan turmushkan. Yishimning cho'ngishiga agishib, kichik vaqtimda to'xtamay boshqalarga havas qiladigan odatim o'zgarishga boshladi. Dunyoni qancha cho'nqur tushangan seri, hech kimning hayotining rostlab bir umr xohlagancha o'tolmaydiganligini bildim. Ko'rgan kitobimning ko'payishiga agishib, baxt saodat bilan bola qazoning bir-biriga shuncha bek tayinadiganligini bildim. Turmush sonsizlig'an bo'ron chapqondan oddiy soddalikka qarab o'zgaradi ekan. Mang'an yo'limiz qancha yiroq bo'lsa, har qancha ko'p pulning mu uyga qaytadigan yo'lga yetmaydiganligini shuncha bayqaydiganmiz.

Haqiqiy pishqan odam mundaq bir qoidani biladi. Ya'ni har qandoq bir kishining so'latlik tashqi qiyofatining orqasida cho'qim u duch keladigan jafo mushaqqat va xavf-xatar bor bo'ladi. Har qandoq odamning erkin hayotida til bilan tasvirligisiz azob-uqubatlari bo'ladi. Boshqalarga bo'lgan havas qilish, balkim faqat o'zining qoidadan barpo qilinmaydigan kishilik hayotiga bo'lgan intilish bo'lishi mumkin. Kichik vaqtimizda maktabda yaxshi o'quvchi, nachar o'quvchining uncha tirishmasin bo'ladiganligiga havas qilardi. Nachar o'quvchi bo'lsa, yaxshi o'quvchining yaxshi natijaga erisha oladiganligiga havas qilardi. Yaxshimi emas, nacharmi emas o'quvchi bo'lsa, bu ikki xil o'quvchining muallimning diqqatini tortadiganligiga havas qilardi. Lekin boshqalarga havas qilishning nima hojati? Sizningmi o'zingizning turmushi bor emasmi?

kişini anlap Veyvey nemi kılarını bilalmay kaldı. O közlerini çekçeytip avanga karap durup hıcıl bolğundun bol gep kılmağın dedi. Oxşasla hıcıl buluş kiyin avında mı yüz berdi? Siz bek kaltız naidi xaslıq ige kiyinipsiz. Avının odulda takı turqı çıraylıq bir kız oldurabdi. O toncu bolup avını maqtadi. Avın hem hoşal boldi hem hıcıl boldi. O yataq dişi Veyveyga yölünüp karşı tarafının bilikini qattıq pulanlattı. 23 kundan keyin yana bir maydon maqtash yig'ilishi bu yerda o'tkazildi. Faoliyatga qatnashuvchilarning xosligini ko'zda tutib, maqtash shakli eg'iz tildan kichik qog'ozga yozishga aylanib qoldi. 2000-yi yillarda tug'ilgan karton rassomi Xiao Yu shu kuni yaqin do'stidan kelgan 3 parcha maqtash qog'ozni topshirib oldi. Ustiga mundoq deb yozilgan edi: Siz nima degan kelishgan? Mening siz bilan yaxshi do'st bo'lgan bor. Hamma ish sizning orzuingizdagidek bo'ladi. Siz orzu qilganingizdek odam bo'la olasiz. Siz bilan bek chiqisha oladigandek qilaman. Siz bek qiziqarlik ekansiz. Doim yangi amal topa olasiz. Siz bilan birga yursam bek xoshal bo'laman. Uzun paranglash olaman. Men do'stlarimni odatda noyati oz yuz turani maqtayman. Chunki ko'pchilik bek tunish. Bir-birining ko'nglida nima o'ylayotganligini biladi, dedi Shoyi. Odatda ko'pchilik mo chaqchaq qilgandek bir-birini maqtab qo'ydi. Lekin u maqtashlar odatda bir oz g'alit ko'rinib, qarshi tarafning zitig'i tekkandekmi ko'rinib qoldi. Ammo maqtash yig'ilishi qatnashganda ko'pchilik yozgan kichik qog'ozlar xuddi kelishib olgandekla bir oz astoydil bo'lib qoladi. Hammasi odatda eg'iz etishdan xijil bo'ldigan gaplar. Maqtash yig'ilishi naq maydonda mayli notunish kishilar yoki ko'ni do'stlar oldida bo'lsin, ko'pchilik hamisha o'ylmagan yerdan maqtashga erishdi. Boshqalarni maqtashdan xijil bo'ldigan yoki boshqalarning maqtashini qabul qilolmaydigan yoshlar bu yerda maqtashni qabul qilishni o'rgandi. Shaoyuning aytishicha maqtash yig'ilishida ko'pchilikning o'zaro aktiv fikr almashtirishi psixikalik maslahat so'rgandan yaxshi bo'lishi mumkin ekan. Agar o'xshamagan kishilar bilan tanishganda, o'xshamagan maqtashlarga erishganda o'zining ko'p xilligini texmo tunib yetkila bo'ldi ekan. 2019-yili Jojangda shusi o'quvchilar qurgan maktabdagi maqtash topi yangilik qiziqarlik bo'lg'ashqa noyit tezlab butun mamlakatdagi har qaysi oliy maktablarga keng tarqalgan edi. Shundan keyin to'rda xizmatda maqtash topi, shaharlar aro maqtash topi qatorliq ko'p xil shakllar barliq keldi. Taobao qatorliq to'rda mol sotib olish supalardimi bir mazgil maxsus zakaz qilingan maqtash topi mulozimati barliq keldi. Hozir maqtash mulozimatining shaklimi to'rdan amaliy turmush qiyot keldi. Hozir topqili bo'lgan to'rdagi uchurlardan qaraganda to'r sirtidagi maqtash yig'ilishi taxminan 2021-yili boshlangan ekan. Shanghaydagi Hao Hao Xiao dastlabki bir turkum to'rda maqtash yig'ilishi o'tkazganlar. 2021-yildan buyon Hao Hao Xiao ilgari keyin bo'lib 30 maydondan ortiq maqtash yig'ilishi o'tkazdi. Xizmatchi xodim asoslik boshqurg'ichi Jur'atli qizning dastlabda maqtash yig'ilishini uyushtirishidagi maqsadining shaxsiy kechirmishi bilan munosabat tikishganligini aytdi. Jur'atli qiz ilgari chat elda bir maydon ixtiyori o'yin qo'yish faoliyatiga qatnashgan. Buning ichidagi bir halqa har bir odamning o'zini maqtashi edi. Jur'atli qiz sahnaga chiqibla o'zini maqtab, men ko'zimni yaxshi ko'rman, qalbimni yaxshi ko'rman, o'zim to'g'risidagi hamma narsani yaxshi ko'rman, dedi. Maqtashning ijobiy rag'batlantirish rolini his qilib, jur'atli qiz Shanghayda orqa-orqadan ko'p maydon maqtash faoliyati o'tkazdi. Faoliyatga qatnashgan yoshlar doim naq maydonda bir-birini yoshda kichik maqtashdi, qaqaqlab kuldirishdi. 90-yi yillarda tug'ilgan Moli taratqularning ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Rasmiy maqtash yig'ilishi o'tkazishdan burun maqtash harakati doim qahvaxona qatorliq joylarda yuz berdi. Bu aylanma ijtimoiy aloqa kayfiyati yaratishga foydali. Maqtash faoliyat yana Beijing, Shanghaydan tadriji butun mamlakatga kengaydi. Suzhou, Changsha, Wenzhou qatorliq joylarda ilgari keyin bo'lib maqtash yig'ilishi o'tkazildi. Amaliy sorindagi maqtash yig'ilishiga qatnashuvchilar ziyorat jarayonida maqtash yig'ilishidagi yaxshi do'stona ijtimoiy aloqa kayfiyatining ularga chuqur ta'sir qoldirganligini aytdi. Rejissor Fiona ilgari bir maydon maqtash yig'ilishi qatnashgan bo'lib, uning nazarida bu xil maqtash yig'ilishining kundalik yeb ichish, o'yin tomosha qatorliq ijtimoiy aloqa faoliyatlaridan farqlandigan yeri shuki, mushundoq muhitda yangi do'stlar bilan tanishish, so'xlanish nazarida bir-biriga go'zal ta'sir qoldirdi ekan. Qatnashganlar orasida qarshi tarafning izchil chaqnab turishini umid qildigan bir xil alohida tuyg'u bo'ldi ekan. Kayfiyati tuyg'u do'stlarning his qilish tuyg'usi texnik kuchlik bo'ladi.
torda və əməli turmuşda oxşaş bolmağan tuyğını hez qolğıcı bolu süpüdü bilən Şaoyu muxbırğa yeni dostlar bilən tonuşuş onun izdimai alaqını yaxşı görüşüdüki mühim səbəb işkəllikini etdi. Yüz duranı maqtaşının onunğa elib gəlgən hez qılış tuyğısı tordiki maqtaş topu qarğanda texmi yaxşı bolğan. Торды мақташ топы қызып кеткен мезгілді Шауи рәсімсіз ішкі мұнасуәтлік мақташ топыға қошылды. Әмі мақташының үнімі аңчы көңілді керек болмады. Шауи найды тезла бұл мақташ топыда көпчілікінің өзінің әсәрлеріні елан қылыш білерлі болып кетіп, башқыланың әсәрлерге найды аз дейқат қылдығалықыны байқыды. O mundaqdiri. Menonca yüz duranı maqtaşla texmo haqiqi maqtaşıq bolu diken. Maqtaşıq erişkendiki kəpiyat mu texmo hayacallıq bolu diken. Maqtaş jığılışıqı qatnıştın burun Şauyu izcil təşvişlengen ciddiyleşken idi. O çağda o bir qancı dostu bilen Şocaydiki bir karton şirketine praktik kılgan bulup kirimi yok diyarlik idi. Her günü ya resimsiz almaydıgan ya sızgan resimidin çataq çıqıdıgan qiyin əhvalıqı düş gelatdi. Мақташ жығылышы қатнашқан күні, ола қызметтікі баш қетіншілігіні вақтынчы ұнтып, бір-бірге ілхам берілген кәпіят құчымды. Мақташ, адамны ішенткі іге қылыду, деді Шауи. Әр бір адам башқыларының қалбіда наайты яқшы болышы мүмкін, лекен өзі бұ ішіне іс қылалмайды. Бұндақ әхвалда башқыларының көпірек әскер тішігі тоғыр келеді. Яшла еңі қызмет орнығы кіргенде нұрғын чынықшылағы дұш келді. Бәлкім бәзі көңілді керек болмаған инкаслағы ерішіп, асалла өздің гомалынып келіші мүмкін. Мақташ құдды көпчілікке қақыртан құш кетісі бірлікті мәшіні чөрдеп сындыған бошлық бәргенге оқшайды. Юки – дөләтлік ішкенді дәрежілік психики мәсләтісі. Юки вә оның коллектипімі торда мақташ пағалиеті өткізішіні санақ қылды. Әмді сәнәт арқылық давалаш қатарлық пағалиет шәкелерінің сыңдырды. O mındaqdırı. Maqtaşının əhmiyyəti köpçülüknün bəlgə və niqabını elvitib, teximi köp qollaşqı erişkəlikidə. Acizliqni aşkarlıqandı mı, çonqır hissiyatı bolduqalıqını bilgəlikidə. Köp vaqtlarda biz başqılarının közdün paydılınıp, səl qaralğan özümüzdün qımmətlik qısmını qaytıdın sürtüp parqır tişimiz kerek. Şundala, özdümü muşundaq yaxşı tərəpnin barlıqını, özdümü muşundaq suyumlik adam işkəlikini esqılalaydı, dedi Yuki. Мақташ тоққачылаш пунктіға оқшайды. Достаны мұйытта көпчілік берген ижаби инкас адамны күшіні ұрғытып, давамлық алғы ілгірлішіге үндейді. Болып мұ кәпіяті төвен болған достларының бұқыл еғілішіні ез қылыш тұйғысы мұ теғімі күшік болды. Фиона мақташ жығылышыға қатнаш қылы бір елдің ашқан болсы мұ, бірақ о көпчілікнің бәзі мақташларыны, ашқы тімқи мақташ жығылышыдегі асылатларыны, яғни Мақташ сөзлері езілған, лаққыда қағазда селінған халтыны азырғыч сақлап келді. Бір көршіпла кішіні хайран қалдырған талантлық ижадиетчі, тұрмышны интайын сүйдіған адам, гүзел әқіл парасетлік, сіз интайын салапетлік, қатарлық нұрғын мақташ сөзлі бұл халтыды бар. Бұл халтыны Фиона күтіпқансыға қойып қойған болып, о дайым бұл халтыға қарап күләтті. О, әгер пұрсет болса, яны бір мәйдан мақташ жығылышыға қатнашқым бар, деді. Qatnashquchila bargan seri aktib ochiq yoruq bo'lib ketdi. Liao-liao maqtash yig'ilishi etishqa bel bog'ildi. Shundaqla maqtashning kuchini ko'rdi. U 30 yoshga kirmagan Shaoliu bilan tunishib qoldi. Shaoliuning vujudidagi maqtashning kishilarga elib kelgan o'zgarishlarga guvohchi bo'ldi. Tunishishning dastibida Shaoliuning kayfiyati ancha yaxshi emas bo'lib, amdila bir mezgillik to'y turmushini oxirlashtirib, o'zi yolg'iz bir kichik bolni beqvatatdi. Atrofidagi urug' tuqqan do'st-birodarlari Shaoliuning ajrashish qarorini tushunmaganda, Liao-liao uni qo'llaydiganligini va muayyanlashtirganligini bildirdi. Menimcha, siz bek qaysar ekansiz. O'zingizning hayotini yangilashga jur'at qilibsiz. Haqiqatan qaltisgansiz. Sizning qalbingizdagi botirlik bilan tashqi qiyofatingiz roshan selishtirma bo'lib, meni bek hayron qoldirdi. Сөхбет аяқлашты. Лео-лео наайты тезла, өндедар досла чәмбірк арқылық Шаулеоның өзгіршіні көрді. Үш айдың кейін Лео-лео Шаулео білән яны бір қетім көрішті. О, әмділа бір еңі қызмет алмаштырған болып, чырайдың нұр еғіп тұратты. Дәсләпкі көрген чағдегі алты білән түптін оқшымайтты. Юки тәшәбіз қылған мақташының дәсләпкі мәқсітімі оның күнділік тұрмыштығы көздіші білән мұнасуәтлік. О, яшларының аздыр көптір мақташ ехтияжы барлықыны байқыған. Нұрғын яшларының өсіп етіліш жәрияңда ижаби жәттін қоллаш вә рғбәтләндіріш кәмчіл болышы мүмкін. Олар үзчіл техімі юқыры нишанны қоғылышып, наайты яқшы қылған қысмығы сәл қарған.
Nurgun kişiler özünün kemçilikini asalla eğitip bir alaydı. Lekin özünün artıqçılıkını tezle eğitip bir almaydı. Başkalarının maktışı aldı da daim xecillik, onaysızlık his kılıdı, dedi Yuki. Əmliyyatta hər birimizdən artıqçılıqı və kəmçiliki var. Şuna qobul qilishimiz, toğru tunishimiz kerak, dedi Leo külüb durub. O, özünün ətrafıdaki kişilərinin özgə anç işənməydiğallıqını bayqıqan aman, onun maqtaşistikini qozğaydı. Çoxum qarşı tərəfini özgə işənçi toluq bolğıcı maqtaydı. Leo Leo'nun arzusu kəlgüsüdə davamlıq maqtaş yığılışını ötküzüb, teximi köp kişilərinin işənçisini aşırıb, teximi xoşal yaşıqa paydılıq şərait yartıb veriş.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadamlik yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rinlashtirilgan Mahinur Abdulimning Notunish kecha nomli postida bo'lsin.

ketganidan ruhiy jihatdan texim yiroqlab ketdi. Xuddi ruhiy tinidan ajrab ketgandek, uy va ayollar qilish tegishlik, tamoq etish, uy tozalash degandek ishlarni mashina odamdek bosh ko'tarmay qilib, qolgan vaqtlarda o'zining ruhiy olamida o'z xayollariga g'arq bo'lib, o'z savollariga o'zi javob topib degandek majnun sifat yashaydigan bo'lib qolgan edi. Atrofdagilar, xizmatdoshlari, tonish bilishlari uningdagi bu g'ayrilikni sezib, bu haqda ancha-muncha pichir-pichir qilishgan bo'ldi. Biroq Mansurning ayolning ruhiy holati ko'ngil bo'lgidek majoli yo'q edi. Uning nazarida turmush degan mushundoq edi. Ayolim ham qizlarimni baxtli turmushga erishtirdim deb o'ylaydi u. Qizlariga pulni oymay xajlaydi. Hech nimasini kam qilmaydi. Qizlarmu o'zining bu kuyimchan iqtidorlik ham kelishgan dadasidan baxtli faxrlanadi. Ammo Nazifaning azobi hech kimning xayoliga kirib chiqmaydi.

Kimman demaysiz? Scarlett Zard bilan gap qilmoqchi bo'ldi. Lekin yana demoqchi bo'lganini ichiga yutib etib, boshqacha ohangda dedi. Nim bo'ldi, kapitan? Nimalarni deb ketyapsiz? Xuddi sizning donliq, botir shaxs ekanligingizni hech kim bilmaydigandek gaplarni qilasiz-ku. Mening sizdan rostdan ko'nglim qoldi, dedi u. Ko'nglim qoldi? Shundoq, tunji qetim uchrashgan chig'imizda har nim bo'z chiroyli ham g'ayratli bir qiz bilan tonishdim deb o'ylagan edim. Endi bildimki, siz faqat chiroyli qiz ekansiz. Siz meni to'g'ri yurak demoqchimi? Dal shundoq. Siz ko'nglingizdagi gapni yuraklik ayta olmayapsiz. Dastlabki ko'rishganda bunda qizlar ming ichidan birisi chiqdi. Bu qiz boshqa 4 qizlarga o'xshash, opisining sizgan sizgidan chiqmaydigan, o'zining umid va hissiyotlarini, ko'ngil ranjishlarini o'zining ko'ngli bilan kari yo'q, chiroyli gaplar bilan yoshirdigan u xildagi qizlarga o'xshamaydi ekan deb o'ylagan edim. Shu chaqda siz menga alohida bir xil ruhga ega, o'ziga nima ehtiyoj qilishganligini biladigan, ko'nglidagini aytishdan qo'rqmaydigan yoki long chiqishdimi yonmaydigan qizda ko'ringan edingiz. Amsa, hozir sizga ko'nglimdagini ochiq aytay, dedi Scarlett g'azabi ichiga patmay. Agar siz ozroq bo'lsa tarbiya ko'rgan odam bo'lsangiz, bu yerga endi ikkinchi kelmang. Menga gapqa xo'ji bo'lmang. Siz mening o'zingizni allo burunlar nazrimga ilmiganligimni bilishingiz kerak edi. Siz isil zodlardan emas, odamni bezor qiladigan, tarbiya ko'rmagan bir nima ekansiz. O'zingizcha osha bir necha eski kemam bilan shimolliklarning qamallaridan omon o'tib, bu yerdagi izim uchun barliqni beg'ishlayotgan botir erlarni va ayollarni ahmoq qilishga haqliman deb o'ylaydigan o'xshaysiz. Bo'ldi, bo'ldi, dedi Patler ijoygan holda uningga yalvurib. Dastlabki gaplaringiz yomon emas bo'lgan, ko'nglingizdagini degan, keyingi izim to'g'riliq qilgan gaplaringiz bo'lmadi. U gaplarni mening anglig'im kelmaydi, yaxshimi ko'mayman. Baslishmanki, siz mu? Nima? Siz qandaq bilasiz? U darhol o'zining gapni ketkizib qo'yganligini his qilib, gapining oxirini demidi. Va o'zining uning ko'lgan o'rsig'i tushib qolganligini sezib, qattiq o'kindi. Siz meni bayqashdan xili burilla, men eshik tuyda turib sizni ko'zatgan, dedi u. Boshqa qizlarni ham ko'zatdim. Ularning hammasining chiroyi xuddi bir qilibdan chiqqandek o'xshash. Faqat sizningla ularnikiga o'xshamaydi. Sizning chiroy ishpadingizni tushunish oson. Siz ko'nglingizni oldingizdagi ishingizga bermagan. Uningdan boshqa qasam qilib beramanki, siz bizning ishlarimizni yoki doktorxonalarning ishlarini o'ylamadingiz. O'ylaganingiz tansa qanqoch o'yni bilish. Lekin u mumkin bo'lmaydigan ish. Shuni siz o'zingizni qo'ydigan yer topolmay qilyapsiz. Rostingizni ayting, mening deganlarim xatomi? Mening sizga deydigan gapim yo'q, kapitan Butler. Scarlett boyqa gapi bilan tushib ketgan yuzini qayta tiklab olish uchun o'zini mag'rur tutib so'zladi. Qamalli nisdan omon o'talaydigan ulug' qaram shaxslik salohiyatingiz bilanla ayollarni haqoratlashga haqqingiz yo'q. Ulug' qaram shaxs bu bir kulgilik gap bo'ldi. Sizdan talabim, menga qimmatli vaqtingizdan yana ozroq bersangiz, undan bu yerdan kelsam roziman. Men bizning kichik bir umoq vatanparvarimizning menga o'xshash ittifoqimizning ishlari uchun to'kib qo'shgan bir odam to'g'riliq oshindoq yuza tunishga kep qilishni xohlamayman.

Qadirlik dostlar, programımız qaytib keldik. Hayat bizge şundaq deydi. Turmush ritmingizni yaxshi saqlashni o'rganib oling. Bunda qilish xotirjam va güzel turmushning eng oliy maqsadi. Faqat turmush ritmini yaxshi saqlagan chaqdila hammish o'ngishliq bo'ladi. Turmush ritmiga moslashgan chaqda odam eng yaxshi tinch turmushga erishadi. Mas ritm bo'lmaganda bu normal turmush o'ngsizlik, umidsizlik ichida o'tadi. Barliq ishlar shu mas ritm ichida ep berilish kerak. Masalan, muhabbat, baxt, salomatlik, xotirjamlik degandek. Shundoq bo'lganda siz erishgan narsalar qimmatlik, ma'nilik bo'lib qolmay, yana uzoqgacha davomlashadi. Endi ritm buzilsa, muhabbat mi bo'lmaydi, xushchallik mi bo'lmaydi, baxt mi bo'lmaydi? Turmush ritmimizni biz buzmasligimiz kerak. Fiziologik ritmning buzilganligidan nima kelib chiqadi desa, kasallik kelib chiqadi. Ish xizmat ritmining buzilganligidan ko'ngilsizlik kelib chiqadi. Sevgi ritmining buzilganligidan mehr muhabbat suslashadi. Shunga oddiy sodda turmushga intiling. Oddiy sodda turmushda bayashat yashig'ilib bo'lmasmi, xotirjam, baxtli yashig'ilib bo'ladi. Oddiy sodda turmushda ko'ngillik erkin turmushning maqsadi bor. Oddiy sodda turmush kechirsangiz, boshqalarga muhtoj bo'lmay, xotirjam, xushhol yashaysiz. Turmushda eng tuvanchakdagi moddiy ehtiyoj qondirilmasmi, ko'ngillik erkin yashig'ilib bo'ladi. Selishtirdigan bo'lsak, oddiy sodda turmushning asosiy nima desa, qanoatdir. Turmushdan rozi bo'lish oddiy sodda yashashdagi bayashatlikning va baxtning g'azinasidir. Hayot bizga shundoq deydiki, turmush ritmingizni buzmang. Oddiy soddalik ichida yashang. Shundayla baxt sizning. Barcha do'stlarimizga baxt yor bo'lsin. Kuylarimiz davomli yangraydi.

Qadirlik dostum, anglavatqiningiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Diqqatingiz bugungi Radio Jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Shirin Yotoqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Natunish kecha nomli postida bo'lsin.

0: huquqdorning ma'qulligini olmasalar huquq chiqilish shakllanishi mumkin. Odatda surat huquqiga ziyon silish sababligiga qasdlikning bor yo'qligiga asosan hukm qilinadi. Boshqalarning surat huquqiga ega ekanligini aniq bilib turib, ularning surati yomon niyatda ishlatilsa, boshqalarning surat huquqiga tabiiy ziyon solgan bo'ladi. Biroq nurg'un ahvolda harakat egasining yomon niyati yo'q. Ular surat huquqini qonunning qo'g'daydiganligini ancha bilmagachga shunday qiladi. Garchi shunday bo'lsa-mu, bu yanalar qonunga xilof qilmish. Yanalar huquq cheklanish shaklanadi. Bu dilo misolida Shojao Shuelidin ijozat olmayla uning suratini oshkorlab, yuqorida bayon qilingan aloqador qonunniki belgilimiga xilof qilgan. Shojao suratni foyda ilish faoliyatiga ishlatmagan taqdirdimi, Shueli Shojaodin do'stlar chambirkida tarqatgan suratini o'chirib yetishni talab qilish huquqliq. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1019-moddasida mundaq belgilangan. Har qanday tashkilot yoki shaxsning xunuklashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib chiqarish qatorliq usullar orqali boshqalarning surat huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Surat huquqdorining suratini uning ma'qulligini olmay turib yasash, ishlatish va oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Lekin qonunda ayrim belgilanganlari buning sirtida. Surat asrining huquqdori surat huquqdorining ma'qulligini olmay turib, uning suratini e'lon qilish, ko'paytish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorliq usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlisi bo'lmaydi. Jonliq ijro qilish qiyin ahvolda qolgan korxonalarning qayta hayotlikka erishishiga yordam berdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Jonliq ijro qilish qiyin ahvolda qolgan korxonalarning qayta hayotlikka erishishiga yordam berdi. Bu isbot bek vaqtida bo'ldi. Qashqar viloyatlik O'tir xalq sot mahkamasi ijro idorasida Qashqardagi ma'lum yez egilik cheklik shirkatining qonuniy vakili Linfamillik inovatni asliga keltirish isbotini chang tutqunicha eg'ir yukdan qutulgandek bo'lib shundoq dedi. U burunqi bir da'voga chetishlik xotirasi sababli banki tomonidan qarz berish rad qilinib, korxonaning taraqqiyoti to'xtab qolgan edi. Sot mahkamasi uning majburiyatini to'liq ado qilib bo'lganligini tekshirib aniqlagandan keyin qonun bo'yicha asliga keltirish isboti chiqarib berdi. Qarz pul o'ngishlik tasdiqlandi. Ishlab chiqarish liniyasi qaytadan harakatlandi. Bir parcha isbot bir korxonani qutqizib qoldi. Bir qatimliq jonliq pechatlash 100dan ortiq ish o'rnini saqlab qoldi. Ko'lni quritib beliq tutishdan suv qo'yib berib beliq beqishqicha, hukm qilibda ishni tugitishdan jonliq pijatlash, jonliq tutib qilishqicha, lavzda turmaganlarni jazolab ogohlantirishdan inovatni asliga keltirishgacha Xinjiangdagi sot mahkamalari qattiqlik bilan yumshoqlikni birlashtirishdek aql parosat orqali qiyin ahvolda qolgan korxonalarga to'siq nuqtalarini ichib berib, tijorat asosiy gavdasini qonunchilik ramkasida qayta hayotiy kuchga erishish imkoniyatiga ega qildi. Qanday qilganda da'voda utib chiqqan tarafning huquq manfaatiga qonun bo'yicha kafolatlik qilish bilan birga, qonun yurgizish harakatining korxonalarning normal ishlab chiqarish, tijoratiga bo'lgan zarbisini eng zo'r darajada to'vallatgili bo'ladi. Xinjiangdagi sot mahkamalari mundaq aydonlashtirdi. Vaqtli qiyinchiligi bor, ammo istiqbolli korxonalarga qarta majburlash tadbirini ehtiyotchanlik bilan qo'llanib, o'lchamdan ishib ketgan pechatlashni to'sish. Turpan shahridagi ma'lum quruq uzum pishiqlash korxonasi obyektiv omillardan ta'siriga uchrab, 2021 yildan boshlab uy egasi Xofa Millikning 3 yillik ijara puli 480 ming yuanni nisiy qoldirgan. 2023 yili 11 ayda dilo ijro tartibiga kirgan. Ijro qilguvchi sodiyalar tekshirish orqali korxonaning haqiqatan yetarli mol-mulki yo'qligi, lekin u shu joydagi uzum setish va sifatlik markani kengaytishdagi muhim kuch bo'lib, qayta jonlanish imkoniyatini hozirlaganligini payqagan. Sodiyalar korxonani oddiyli pechatlamagan, balki xofamilik bilan qayta-qayta fikr almashtirib, jonliq pechatlash, jonliq tutib qilishni ilgir surgan. Huquq tavalligini pijatlab, korxonaning davomli tijorat qilishiga yo'l qo'ygan. Shuning bilan birga mol

Qadirlik dostlar, programımız qaytib keldik. Hayat bizge şundaq deydi. Turmush ritmingizni yaxshi saqlashni o'rganib oling. Bundaq qilish xotirjam va go'zal turmushning eng oliy mahbiti. Faqat turmush ritmini yaxshi saqlagan chaqdilar hamma ish o'ngishliq bo'ladi. Turmush ritmiga moslashgan chaqda odam eng yaxshi tinch turmushga erishadi. Mas ritm bo'lmaganda bu normal turmush o'ngsizlik, umidsizlik ichida o'tadi. Barliq ishlar shu mas ritm ichida ep berilish kerak. Masalan, muhabbat, baxt, salomatlik, xotirjamlik degandek. Shundoq bo'lganda siz erishgan narsalar qimmatlik, ma'nilik bo'lib qolmay, yana uzoqgacha davomlashadi. Endi ritm buzilsa, muhabbat mi bo'lmaydi, xushchallik mi bo'lmaydi, baxt mi bo'lmaydi? Turmush ritmimizni biz buzmasligimiz kerak. Fiziologik ritmning buzilganligidan nima kelib chiqadi desa, kasallik kelib chiqadi. Ish xizmat ritmining buzilganligidan ko'ngilsizlik kelib chiqadi. Sevgi ritmining buzilganligidan mehr muhabbat suslishidi. Shunga oddiy sodda turmushga intiling. Oddiy sodda turmushda bayashat yashig'ilib bo'lmasmi, xotirjam, baxtli yashig'ilib bo'ladi. Oddiy sodda turmushda ko'ngillik erkin turmushning mahbiti bor. Oddiy sodda turmush kechirsangiz, boshqalarga muhtoj bo'lmay, xotirjam, xushhol yashaysiz. Turmushda eng tuvan chekdagi moddiy ehtiyoj qondirilmasmi, ko'ngillik erkin yashig'ilib bo'ladi. Selishtirdigan bo'lsak, oddiy sodda turmushning asosiy nima desa, qanoatdir. Turmushdan rozi bo'lish oddiy sodda yashashdagi bayashatlikning va baxtning g'azinasidir. Hayot bizga shunday deydiki, turmush ritmingizni buzmang. Oddiy soddalik ichida yashang. Shundaylar baxt sizning. Barcha do'stlarimizga baxt yor bo'lsin. Kuylarimiz davomli yangraydi.

0: Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
3: Dada, abdobni qirdab ketibsiz.
4: O'zingizni asrang, jiddiylashmang.
1: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotli savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
6: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limga amal, og'riqqa sabab qilamiz.
7: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidirib yoqtirib anglaydiganligingizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

kitob oyatni so'zlaydi. Har kuni bir kitob tez ritmliq jamiyatda sizni texima qimmatga ega qiladi. Kitob xumorlarining eng yaxshi tanlishi Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi.

0: Hamma adam oyunning payzini so'ratdi. Scarlett Red Butler'ning doktorning yan tarafida turganligini ko'rib, daru tarini o'zgartay deb turganning orliqida Butler uningga qarab qo'ydi. Uning javg'aylari pastk tortilib qolgan edi. Bir qishi ustiga ko'tarilib turatdi. Scarlett uni mansitmagandek enkini ushlab bir yonga qarab oldi. Dal shu chaqda birsining o'zining ismini to'g'layotganligi quloqiga kirib qoldi. Roshan Charleston talaffuz bilan to'g'langan bu ovoz boshqa hamma ovozlarni besib tushgan edi. Charles Hamilton xonim, 150 Amerika dollari, oltin tanga. Butun odam pulning sonini va chaqirilgan xonimning ismini anglab birdilla jimib ketdi. Scarlett texmi tengirqab, midir-sidir qilolmay qoldi. Ikki qo'li enkida, ko'zlari parqirab o'ltiribli qolgan edi. Hammasining ko'zlari shuning dedi. Doktor engishib Butlerning qulqiga bir nimalarni dedi. Balkim u hozir eriga qorliq tutayotdi. Shunga usul o'ynamasmikin deyotgan bo'lishi mumkin. Red Butler xoshaqmagandek ichki mo'risini qisib qo'ydi. Boshqa bir go'zalni tanlasangiz qandoq? So'radi doktor uningdan.
1: Yo'q,
0: dedi Butler iniq javob berib. U qilch pisand qilmay odamlarga qarab qo'ydi.
1: Manga Hamilton xonim kerak.
2: Bu mumkin emas,
0: dedi doktor sal taqqazlanib.
2: Hamilton xonim unimaydi.
0: Scarlett bir ovozni anglaganda qildi. Lekin dastlabda uning o'zining ovozi ekanligini bilalmadi.
2: Bo'ldi, men xalayman.
0: U o'rindan dasturib ketdi. Yuragi qattiq silib ketib, o'rnimda mazmun turolmay qolarmanmi deb ansiradi. O'zi qattiq hayajonda edi. Hozir u hamma odamning diqqat markaziga, butun zaldagilar intiladigan bir qizga aylangan edi. Hammadan esil yeri yana usulmi o'ynaydi.
2: Ular bilan nima qarim? Nima desi deyishmamdi?
0: U ichida o'zgi o'zi pichirlab qo'ydi. Vujudi talvi qizg'inlikning ulug' o'tida yinib ketayotdi. U pokaydan chiqibla, putlarni usul ritmiga tushirib, polg'i urishqa boshladi. Ustidagi qorliq chapanini selib, pokayning ustiga cho'riyotdi. Shu orliqda ko'zlari Melaniyaning tong qitib qolgan chiroyiga, bulondagi xotinlarning chiroy ishbadalariga, qizlarning hasadlik chiroylariga, jangchilarning olqish yangritayotgan hayajonliq yuzlarga tushdi. Scarlett maydonga kirdi. Red Butlermo odamlar orasidan o'tib uningga qarab keldi. Chiroyida masxir qilayotgandek bir xil kulgi o'ynab turardi. Lekin Scarlett uningga pisand qilmadi. Lincoln bo'lsa-mo shu turqida uning ko'ziga ko'rinmaydi. U endi boshqadan usul tansi o'ynaydigan bo'ldi. Hozir birinchi bo'lib Virginiyaning qo'sh kishilik usulini o'ynamoqchi. U Butlerga cho'nqur bir ta'zim qilayotgandan keyin meyqida kulimsirab qo'ydi. Butlermo qo'llarini ko'ksiga qo'yib uningga egildi. Bayatindan qo'rqib turib qolgan dirijor Levey bu ko'rinishni yepib ketishning lozimligini bir dilli o'ylab qilib, "Juptonglarni tepib, Virginiya qo'sh kishilik usulga tushishga tayyorlaninglar," deb to'ladi. Shuning bilan muzikantlar eng chiroyli Dix kuyiga chaldi.
3: Hurmatli radio anglovchilar, Olavatqinonglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kitobxonasi programmasi. Men Mehliya Ibrahim. Radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda Rahmon Mamut tarjima qilgan Amerika yozuvchisi Margaret Mitchellning Ansiz yillardagi nozni nomli romanini anglatamiz. Yoqtirib anglaysizlar.

Kichik tamaq vaqtidimi to'li gap qilib, Garaldga gap qilgudek fursat bermadi. Mening sizlarning u tarafdagi ahvollarni bahmo bilgim keladi, dedi u kulib turib Garaldga. India bilan Xoni xat yozishga qiyin. U yerda bo'lgan ishlarni siz to'liq bilasiz. Joey Fontaine'ning to'yining qandoq bo'lganligini so'zlab bersangiz. Gerald uning o'zini shuncha cho'ng bilganiga xoshal bo'lib, uning to'yining ancha yaxshi bo'lmaganligi. Bu ikkisining to'yiga yetmaganligi. Joey Fontaine'ning bir necha kunlik ruxsat bilan kelganligi. Monroe'ning kichik qizi Sally'ning chiroyli qiz bo'lganligi. Ammo u qizning to'y kuni qandoq ko'ngillar kelganligi esida yo'qligi. Almashtirib kiydigan kiyimi yo'qgan deb anglaganligi to'g'riliq ularga so'zlab berdi. Almashtirgan ko'ngligining yo'qligi rasmi. U ishqisi xuddi o'zlari haqoratlanayotgandek to'lab ketishdi. Ras, u qizning shu bir to'yliq ko'ngligidan boshqa ko'ngligi yo'qgan. Gerald tushundirib yetib, o'zi ich qaqaqlab kulib ketdi. Bundaq gapni ayollarning oldida so'zlashning yaxshi ish emasligini mu o'ylamadi. Scarlett dadasining kulgisini anglab, asta-asta xotirjam bo'lib, Melaniyaning mahoratiga aprin o'qidi. Atsi Joey Fontaine Virginiyaga qaytib ketdi. Gerald qo'shimcha qildi. Shuningdan keyin salomga berish, tansi deganlar bo'lmadi. Tarlitonning qo'shkizak o'g'illari mu hozir uyda. Bizmu anglagan yarlari saqiyib qoptimi? Ularning yarlari ancha eg'ir emas. Stuartning tizi yarilibdi. Brentning tog'iqini bir tal o'q teshib o'tib ketibdi. Tez xabarlar gazetida ularning qahramonlik ishlarining taqdirlanganligini sizlarmi anglagansizlar? Yo'q, bizga so'zlab beringa. Ikkalasi qaram nimalarda? Ularning tumirlardimi irlandiyaliklarning qiynaba? Dedi Gerald ko'ranglab. Ularning qilgan ishlarini unutib qopdim men. Ammo Boyd podporochik bo'ldi. Scarlett ularning xizmat ko'rsatganligini anglab, xuddi uningda o'zningmi to'kpisi badak bakmi xoshal bo'ldi. Qaysi bir yigit o'z vaqtida keyniga tushgan bo'lsa, Scarlett uni mangu o'zga taalluq deb biladi. Uning qilgan hamma yaxshi ishlarini mu o'zining sharpiga yezib oladi. Ishqinglar qiziqadigan yana bir ishmi bor? Dedi Gerald. Anglasam Stuart 12 kauchuk tarixi kentidagi bir qizga talab qo'yib dedik. Xonig'imi yoki Indiyog'imi? So'rdi Melaniya xoshal bo'lib. Scarlett bo'lsa, ochiq kelayotgandek ko'zlarini chakchaytib, gapning oxirini kutib o'tardi. Albatta Indiyog'an qizga. U qiz bizning qizimiz bu yerdagi apandini tepib olguncha uning keyindan chiqmagan emasmi? Melaniya Geraldning bu tuz ko'ngilligidan sal xijil bo'lib qoldi. Amdi Brent Taraning atrofidan ketmaydigan bo'lib oldi. Scarlett gap qila olmay o'tirib ketdi. Uning o'z vaqtidagi oshiqining bu xayilligi uningga bir xil haqoratdek tuyulib ketyapti. Uning hozirmi esida shu chaqda qo'shkizak akufkulaga o'zining Charles bilan to'y qilmoqchi bo'lganligini aytganda, ular uningga shunchalik qo'pollik qilgan. Hatto Stuart Charlesni yoki Scarlettni bo'lmaganda o'zini o'ldirib olmoqchi bo'lgan. Yana texi 3 yilimiz tang o'limizmi degan. Shu chaqda ular hammasi shunchalik jiddiylashib ketgan edi. Brent so'ylini agib ketolmayotamdi, so'rdi Melaniya. Chiroyida xoshal kulki o'ynadi. Biroq Kennedy apandi. Ha, u mu? Frank Kennedy hozirmi shundoq? O'zining soyisidan o'zi qo'qib yuribdi. Ya'ni eg'iz ochmay yuraversa, maqsading zodi nima deb bir kuni so'rayman. Brentning ko'zlayotgan kichik qizim. Karin mu? U tixi balig'u? Scarlett hayron qolgan talaffuzda oxir gapga aralashdi. U sening to'y qilgan vaqtingdagidan 1 yosh necha oylik kichik xon qiz, dedi Gerald uning gapiga qarshi turib. Burunqi yigitingning singlingga ko'z tushkuniga tarli qilyapsan nima? Melaniya bundoq ochiq gaplarga odatlanmagan bo'g'ashqa shu on qizirib ketdi. Nima qilishni bilmay, darrov Peterga g'izo keltirishni buyurdi. U yana O'Hara apandining konkret odamlar ustida so'zlab aytib, bu qitimqi safarning maqsadiga ko'chib ketishdan ansirab, gapni boshqa mazmunga yetkazishning xiyolida mu bo'ldi. Lekin loyiq gap topolmadi. Gerald bo'lsa, gap qoldisi teshilib ketgandek to'xtamay so'zlab atdi. Anglab berdigan odam bo'lsa, uni gapga selish ajizsiz edi. U yana moddiy buyumlar ta'minot o'rnining ehtiyojining oyma-oy eshib ketayotganligi. Jefferson Dawson'ın iligar ve ahmaqlıqı. Şimallıq albastılar köp pul berip, əskerliki ilivağan